0: 다는 베이징 제 디스로 제레현네
1: 포르는 워클라론 팅게 수비 산저
2: 냠크남바 체남바디 모이나 데랑네 제르치케 다저비 치 직심당 제르치케 다그비 치브지 워르치케 다그비 치 스미엔나 자먹머셸 슈니 탕디 쇼비 산저라 삼버 갑세시 제초주제 시진핑기 제철투비 송초라 데니 비철투비 폐지란 덕주르샤 제진촌당 랴크제 제크무 덴적 저거 제튼데 통기 바탄 이효 롱이 차른고 중앙반 고선빌로 산이 큰키 시진핑거 제크무 화윤 제공반 접튼든 전제 진총시디 레체 넉슴당 생사당 치 자통당 시마치 제시진 송초당 말럭 제총셰 버 지기지르 차른고 제스컨데 당스티 멀터데 제디당비 중기 아름우 사바티 동기의 유엔은 달리 알헨의 람군의 제철도 유상 잠치 배틀 총이 사용이 효율 흥에라 알헤 잠추 사르페당 외추 시적비 체피 제신의 전니 체피 입성기비 잠치 배틀 할름 메브르치르 니스톤 중앙도르 제초수제 시진핑 알헤 총민 잠의 팸니 환주 배지서 동기 몰 원칭 제큰 코리라 돌럭 동마중 제큰 코리 송초 샤진네 디나랑 비 링겐시 연비 진충 토밀 샤기 신한 집탄 니스톤 니흘도르 제추수치 양치르 윤넨데 도시브나므르 페크 환주르 비즐투비 페진 주지르 근데 동말라 원데 버스고 땅아 지습 제충셰비 람닝데 스타미 쮸므롱 시탄 니스톤 니르가도르 제추수치 윤넨데 땅아 섬브르 도시브나므르 페디 캬브쿵수비야 버스콘 고치당 치에 코리 제충나 근데 동기 비트리 돈 제추수치 응저일라 담브르정니 윤넨치 제컴 송쇼라 미흐 요기스 근데 동아당 ارخه جامچین جامجلته چلی یانافتون دنجالخ یوبی زوچن دونلم جاوا چمبی زوچه دان گانیگ چون یونی دروشی یول چیا دان چو نیردن چی چی بیگی لغچل جاچی جالل هبی یول دالورا دالی ی ارخم بابجل چی دینسم شور ارگنی اشتاشو چالن جارجا جونیرن چمی چونجمن دامشی دودم سونچو دان ارچی چبشا چودو کچ گورسون لاخنا باشیل ارخه جامچین بابجل چی جیدن ویملن یبو Tongkongchenda wechul chajir ngarli chetun dang jafjul shi. Dashdi arkhe jamchi chi bichil jimtil ngang dambu shung yuhol. Jamchi bachil chabjadi lu ngin huan chi ma jibzima chi argani. Dashdi ma jibzima argambima ngachi war chirib shen yuhol. Manam arachi warda chamsham dan juwa dang jikum chen zedig nyamsan yung shen yuhol. Yuanan dali zhongchir arbin diwi di ma li hong fangib shayjir. Nga chongdi ni ارخه جامچین جامده چارلون شما ایخن. ارخه جامچین جرواری ری نا چی مکی تون ایخوال. داشتا جامچی بچل میدو جنگ جا ایخوال. کمچه گونجمده زیدگ دنبی یلجون خیم بادن. یلکور وانگ جیمونده جر ایخوال. منچو جا چوبا لوری لی لوری ری جیش جر شیل. جردو شما نه ارخه جامچو کونا جم منبر رنجا جن رچی رونجن شتمر لو جگدن رما چی رونجن شتمر لو بجلا لامتیو شوو رنبا نی رگچه چی بیچل شتنبو شما دن. ساکل رنبا دن دی یانچه جونچه ر زوچه درچنه جرسی چانی میبرو چی. مایم چوو دن چی جابجی جا چی کم نیامسو شی برگندر دن. لونگی چارنگو جونگا بیرن لا رنجا جی دادون تیخو چی دن دنجنگ جکی چمزو کل. بیان دن. ولیان سوخه جامچو سوو زونل چیمزو سمجه یه. جی کم سونشو جیشون جندون بیوا دن. زنو دن چی افجا دن آبجه یه. جی کم کوریگ نیچل جیلخسن رو جر گندر دن. ارخه جامچو دن وارتخ جلی شتونچه کاکی یو بی شینجنگ خطن ساکل چی مینفن زونده جی کم گغجو چی لیگا جنشگ جنگ جونیر نگ بیبجن یکول دینه شنسم لیشی چونشتغ رنگجن چی ینجل چنبو سمجه جیم بی ارمانو دولم تاکو لاما گن شیطن تانسم گوگول مغتو چی یلسار زوو ینبا دن سانی چی زاتیف شیشتن دن دونچه موجنگ دن گر بی ارمسغ شیطو چی دی کورجیگ شیرگن سافتن دن واشیل Longgo xinjig dang, chedil langjir jenyong da dangni. Xishji zixin suancil turatungwa dang. Naglang dang siddugu lirik bani, arjimtul pejilar gandar dang.